kgolo ke o bone tlokolong bulala ke phadima ya dimapang kwe thama ke mokgwampi wa dithota molakolako thapelo bulala o ka rotoka sa bone moshimane wa mokwena bulala kwena a tloa moreleng ya ya

ntweng. Ntwa yeo ke leng ho yona ke lwana le segadi ya bolosi ka madinyane ya hae. Bana beso, ke batla ke tle ke le jwetse ke le phatlalaletse yona. Hoba tse ding tsa dintho tse ba di matleng a rona. Mme tse ding a tsa dintwa ha o ka di lwana ka bo wena. Ho qeteletse ho itse fi. Empa le a tseba ho bana ba kgwale ha o re fi. Ke ntweng le motho eo ke sa mo tsebeng. Fela eo ke tsebang a hore o ipitsa ka hore ke Alice Ntisa. Alice Ntisa di Facebook mo. Facebook ya ka le WhatsApp ya ka hana bua le hle di ferekane. Facebook ya ka le WhatsApp ya ka hana bjale e hlile di ferekane gore ha ke di rate haholo hana bjale bana e hlile ferekane mele ha o ka bona ho hlaha taba yenngwe ye bang o ka utlwa ka e ka o shoshopanya maikutlo utlwa ka ka mona se bulane mo ya ngotsi mona ka pataba tsena di tshwane le bulane etsa ka pelenyana o tlo ntsebise. Itsa ka pelenyana o tlontsebise ke ntweng ke lwana le segadi ya bolosi ka le ledinyane la hae le bitswang Alice Ntisa. Metaba tsa Facebook le di WhatsApp e hlile ha ke di nke hakalo bekena ho tloha bekeng e fetileng ho fihletse bekeng ena ke ntse ke lwantshana le taba ena e hlile ha ke di nke hakalo o se ka ba ka taba tsa hao o nyetse ke hoetseditse molaetsa fela e bala ya bo ha o nka gape e hlile taba tsa tse mona ha ke di nke hakalo e re tsweleng pele ka lenaneo bana beso ke nempa ke re ke tle ko elelliswe fela hore hana jwale e hlile ke ntwe ke itse ka Modimo o phela tsatsi le leng le leng ke a tsoa. Ke tla mosebetsi mona ka hara mafifi Modimo o fifi yonano mme ke santsane ke molebowa empa la hore ke shweletsa tsi lona le tla fitla le tsejwa ke Modimo ha le tsejwe ke motho wa lefatsheni la hore ke shweletsa tsi lona le tsejwa ke Modimo ha le tsejwe ke motho wa lefatsheni. Nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956 a ditaba di le tje morena ke o roka ka difela.

e sebe nako ya hao e nepaetseng metsotso ke yane e mashome a mabedi ka metso e mehlano le sekoto re qataone ya mokokotlo goreng ya rona ya boraro di tla fela wa tseba di tlo fela di tlo fela. Ke la ka mojwetsa a o buti ga modisana mmoko se ka ga ditla fela. Tsona ditlo fela.

ga ke ya bona gaitsedi yaka ke bopaki ba gore ke gama ke ikotelela e sere motlhompe ya qhala ya raya gamelo bana ba tlholo ja tope ke gama ke ikotelela e sere motlhompe ya qhabana ba hlolwa ho ja topela hili.

bolelo mo happy ale hanta temolo radi khono wa mafatla la sela le tsheketjana ale hanta temolo le go memma mo pera mabitsa ale hathama e ka tlase mwana ditsela ale kwa dingala tlala le tsheketjane mechita ale pelatswe

0: Koriana, what do you mean? Katara, Katara, Katara, Katara, Katara, Katara.
1: Ke ke le balomo botsana kwena ka ofela kwena ka taga e tshoga ke mang
0: ana wa bulele mpa nna fa ke dibetse motho wa o jwetse bulu wa tseba go jwetse
1: ka mpa ba tlo ene se le motho o tlo
0: le le ja
1: wa nena ka taga e mmuna ngwane wa ka taga u kwa ngwane

0: tsatsi lena mamedi ke la ka itjotsa ka mmino mangata ho bua re bua mane le mane Jonas Gwangwa Morwa Somantla Mandisi PCFM 92.8 we saw 104.3 MHz Tosi a jolo letla di makutle nna ne o lebitswang midday live o tloske wa suta morning
1: no monate ha ka ho ho pila ga tanga la la wa di ka 2011
0: ha ya mino monate o gatholang ruri ri o ntse re tsere hantle ke masnate ka mane ka habia tanki ke lebo
1: ho se ho na le kagolo se wa se se se le tena pe mamko
0: ke enjale
1: ha ke se bina ke ntwa mfuke se wa sia sa ka bo mshina u bane ke mge o ka pelwa
0: ho
1: se ho na le bo ma ha o se wa mshebe si man si bu
0: eh
1: wa khala tsai se wa khala nka fela di wa khala le di tsai tsana ja di pa je tsi mo mamma tswele ke ebe ho rutile fela go hle buitse tsai tsetele ebe wa la mateki wo Uwa uwa ha. Ah ka nete. Ko ga ku tlo na ke ke futa manya ya ke. Ka nete. Ka nete. Ka nete ona ke ona ona ha ke se bina ke ntwe ke ka ipi tsa ma. Ka nete ha re kopeng mo ha. Ja bono le khala ne mo. Bo me kwa pa ke a khola ba 5 ka faela ba bu futa 5 tsi a tla tsa le tso ba ba prioritize. Wa khetswe mo bile mo thaitse o tloa. Kwana di nyanye ngwa tswa kwana mauthung ene tsa ise fe ka la kwelo ke shlopa sa bo bontsha ke go bana nje ba penta tse go kofitana mo ha ke sebe go na ma ya mo be o no tswa kae go go nna hetla hetla o bo eh tswe tswa solo sa tswa mo ba se tswa nku ya shlabe bontsha ke bana ba mkwa ke mo tse ba penta tse ha ke a se ba lena na we tsa ise wa Kibye ya bona ke na ite muna 25 liters. Ke ba re ka ke.
0: Eh.
1: Kibye ya tsela bona bo ntate ba. Bi so mvela la bo me ba ne ba tsaka ba nje se se le kulana mono ya ba ba ke di ties.
0: Mm.
1: E ka o betswa misha. A ko ga ke se na ibe ke ntwa mfuta. Wena o ke se wa jwalo. Wena ke se wa. Ka ba me a ka ba la go bo me o ka e ba nna. Me se se development e mo ka e ka po. Ka po ka e ba nna. Women empowerment o ka. Ah, God.

nga ya mobu wa bona e salentwa ena e qala ka 2022 then o boetse o bitsitse kopano ya tshwanyetso ho hlahloba boemo le ho fumana hore na batla arabelwa jong di taba di fela mona mamela tsa sengesemane di ala tela.